Po nekaterih nižinah je megleno, previdno zato ponekod za volanom in srečno pot. Kako je po Sloveniji z vremenom in kako bo, pa kmalu.